0: Plebona. X. La Plebona.
1: H.
0: La Plebona.
1: C.
0: La Plebona.
1: S.
0: La Plebona.
1: J.
0: La Plebona.
1: Q.
0: La Plebona.
2: 100.3.